ei mieltä kuin pahitanga. Pakaa syrjämai! Paka moja, pamaroto! Paka hoja, hinen